Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit pun.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama

Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan

0: Tak payah. Saya cuma nak ingatkan, hutang suami awak tu dah banyak. Bila jumpa si nak janji terus, bila nak bayar?
1: Ayah, ayah dan mak tak usah risaukan Aida. Aida akan berhenti sekolah untuk bantu ayah dan mak.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celak. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan

Nyanyian kebebasan atau boleh apa saja. Karya Mustafa Bisri. Merdeka. Ohoy. Ucapkanlah lagi pelan-pelan. Merdeka. Kan tahu nikmatnya nyanyian kebebasan. Ohoy, lelaki boleh genit bermanja-manja, wanita boleh sengit bermain bola, anak muda boleh berkhutbah di mana-mana, orang tua boleh berpacaran di mana saja. Ohoy, politikus boleh berlagak kiai, kiai boleh main film semau hati, ilmuwan boleh menggugat ayat, gelandangan boleh mewakili rakyat. Dokter medis boleh membakar kemenyan, dukun klinik boleh mengatur kesejahteraan, saudara sendiri boleh dimaki, tuyul peri boleh dibayar.

Bukan saudaranya yang miskin boleh menggadaikan segalanya, yang di atas boleh dijilat hingga mabuk, yang di bawah boleh diinjak hingga remuk. Ohoy, seniman boleh bersufi-sufi, sufi boleh berseni-seni, penyair boleh berzikir samawi, mubalik boleh berpuisi.

0: Si Anu boleh Anu, siapa boleh apa. Merdeka.
1: Puisi oleh Suci Wulandari.